Dar bogatul că zicea: măi, săracie, săracile, de n-ai cămașă pe tine, măi, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o.

Mai că ne vorba ta de foame, că ne vorba ta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu

kebab sakınt. Foaie verde, vom la umă și-a voale o soare rotundi, de-n-o vale mai cu...

spinare. Pușca. Să-mi iau frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi. Aolică, unde poți, voinic,

Și acum abia haiduci. Neică foie verde, dundu dă măi, avălica și cârciu m-am făgă de unde bea și

Beasera cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că zicea, măi, săraci este răcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi, și bea-i în pofida mea, măi.

Vai haver de o viorea. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cicioca, dovadră

Găletușa că merea dovadă și cincioaca plină de galbenerea măi. Bănișorii că lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,

Spune, spune, moș bătrân măi, e găișorii când se fur mai noaptea pe fulgerături, mai, mai, mai, mai, mai.

cârnați, face niște pere coapte, când mănânci le uiți pe toate, tot de dragoste.

Vorbesc femeia multe le face, bărbatul vede și tace, bărbatul vede și tace.